0: ᱡᱟᱠᱟᱨ ᱨᱮᱢ ᱵᱟᱜᱡᱚᱜᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱜ ᱡᱚᱱᱫᱱᱚᱱ ᱥᱟᱣᱱᱤ ᱧᱮᱞᱚ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱫᱨᱮ ᱛᱟᱞᱨᱮ ᱢᱟᱛᱟ ᱥᱮᱱᱪᱤ ᱜᱨᱟᱢ ᱵᱟᱜᱱᱚᱱ ᱥᱟᱣᱱᱤ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱧᱮᱛᱚ ᱡᱤ ᱜᱚᱞᱚᱱᱤ ᱥᱮᱡ ᱛᱟᱱᱟᱨᱮ ᱭᱚᱥ ᱛᱟᱡᱤ ᱪᱚᱵᱟᱜᱱᱚᱱ ᱢᱚᱱᱛᱚ ᱱᱚᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱪᱷᱟᱣᱟᱱ ᱱᱚᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱛᱟᱡᱚᱞᱚ ᱛᱟᱡᱤ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱯᱷᱮᱞᱚ ᱛᱟᱡᱤ ᱛᱟᱠᱜᱮ ᱯᱟᱞᱚ ᱛᱟᱭᱜᱮ ᱯᱷᱮᱞᱚ ᱪᱷᱮᱛᱟ ᱪᱷᱮᱜ ᱛᱮᱱᱤ ᱦᱚᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟᱛᱮᱱᱫᱤ ᱪᱤᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱞᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱵᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱛᱷᱚᱞᱨᱮ ᱞᱚ ᱫᱟᱱᱪᱤ ᱛᱮᱱᱥᱟᱨᱮ
1: ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱠᱚ ᱵᱤᱥᱩ ᱥᱟᱪᱷᱟ ᱜᱮᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱛᱟᱨᱛᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱛᱷᱞᱟ ᱤᱱᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱞᱤ ᱠᱟᱨᱥᱟᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱵᱤᱥᱩ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱡᱟᱠᱚ ᱨᱮᱢᱵᱟᱜ ᱡᱤᱱᱡᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱢᱚ ᱤᱱᱟ ᱪᱮᱨᱤᱭᱚ ᱠᱚᱢᱚ tena tawe shik geni arang ga phasa phaik khtar ji tichhe na chuk ta chen rendre na chuk damo ngi thani matha tena khri chura me pai chu ngi ngi thani aranila na chosum ka nda yo
0: ngan da yo hatan kon tha ta ya ji re ten ta ya ge pcha ne go bun ten to ta ja ki mo mo chu lu zo gun ta ji g zo gun anda re ne g zo gun ten zo gun ja chen bo ji te te so ni go som bang ga ten ta na ni ta lo zo gu tong ga tong ja ka zo gun se ji chimin de me ya po nga ten zo go ka ka ta ng ten zo gun tam be pa te ji ya e
1: tena chechi ina jimbre na zatun nangu no temu ga na homa ka chu yo
0: ngan na yo hatan homa zo gun chia zo gun homa san ta yo re ten zo gun tsan de gu homa ta ta lo nang zo gun tan da san chi so nga ta yo re
1: ka san ta ran ju chu tar ji ti chen cha mo re ya po re
0: ya po re ya po re nga to yo zo gun se mo ya po che ya po re s ka ten zo gun ma pal zo gun chi min de me gu zo gun ya po yo nda re li ge re wa ya chen bu wo
1: re re re ti ji che
0: o ta shi de le
2: Лофтын гермелги чечив шүүзе Си Цзиньпингэн зэптмо нангүй хапшүгсэм тэн тэртүүдэй. Батун чэмби жэцгур аналыг дангарб жангги Якоб Шүгүнгүй нзэгчин зэдэй цорнүнгэ лэ ахзомги.
1: Арэ, нзашан сэвэй санкланджи. Варданы, nga chi chonnab sorge worge rongchong khil na kormo tongchir ndchi ngo khong dewa ga dewi tang chpu shu chi ta hi dawa la kha par ge la khongge na chenji
3: oi
1: oi
3: oi
1: ndchi koma dewa ga dewi tang chpu shu chi ta hi dawa la khang kham za
3: o khang kham za
1: thuma na chi khang jo shyan la insa la tikr tang jap chu nang no kwa din chi shi
3: ya
1: a ta ta lo yin na zhong guo gong chan dang zhe ni lob jia tang nga long ba tang long yi chan guo zhong a ba gu zhan li lu dang rib jian ji lang kha la shuk bei yin na qi nan ge ge lu shi ge mo zhe qi guo kong de wa da wu cun ji na qi chu shu ji a ni si yin na pe mi yong nu ge de mo wei yin na de wa shi ge qie ren yin na da ta a di wan de ge na di bei tang de bu shu ji ge de na qi chu shu ji ge song wa dong de leng de dang yi ma wu yin zhe qi guo kong ge pe ji na chu ge sa ni ma wu mang chu ge de qi ge dong de yin na qie ren qi ka shi de rang na xia wa qi ge li ge yu qi ge ba ba xie ge yu ninge teni qi cang ma ka da zang nor di zi qi da
3: ya da rang ni zha ne chong suo ge zhi bu shu ji yin ni ma yong wan ju ge li ma chu chong suo dang yang ge gen ke xie ba tang de ni ko yu song jiu la dong zhi qi ba chong suo ge ye ji da pe ji yong wa di ge xia wa la rang ge sem ke xie ba mang suo ta ma la rang ge
1: ແມ່ນເດຄິນເດຈິກຊໍວ່າຕະລາຈຸໄວກະມໍລັງດິອາຕານດິຊິງກໍຄອນດິວັນເດຍິນາຈິຊູຊູຈິພັນນິຕາຕິວັດເດນາລູຈິງກໍສົງຊະມູຈິຈິເຈມໍຈຸອາລົງຈິກະຣັງກັນເດເຊຊູເວຍິນາແບຊຸງກະຈິມດິຈິນາຊຸກຄາສັງຕາຣັງຍິນາຊູດິວາກະມໍມໍຊຸກຄາຊານິມກະຍົງກໍຕິກັນດາລີຊານິມກະຍົງກໍດານະສຸມຊະເຈທົງຕັມເຣບູຈໍຕົງຊໍດານະສາວັດກໍບັກກໍດາມໍຊໍຍາ
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Ha la yang a chowo tara tara u ya na ya chowo nya ga chila zga me ku ya

0: Alang ilar go jazga go yngre ma chodum yda tar go char gizga go yngye kila tumde tum yla
1: alar alar ya la ta ya la go ya la go tar go lo lo ya har ondar go ngoram ba ta tun go ma go ni yng tra go tim ba ta tun go ya go ni harongar ko la thankra ta tangar karo chnang ir go go na phang ta ta li im pratang hala yang la gar ga mo ta tung ga im cha yig chna chul e e zik ta sa gi im ad gar harongar o zik ta ta ga ba nar sha ga tri ng phat ch ga nar haron da de ra ba ta dn ga ma ga ni yang chung ra ba ta dn ga ya ga ni harong a ta ga khara ta cha cha ta dn ch na cha ga kho de ge de r ch l ta nga haro yang ma ga wa mo cho tong r r ga kho ch na chu le ya z ka ta s g he ma d g r halang a go z ka yang chung yong na r ro ta ri zo te r ch ga na r zi

cosi. Alla e cho de mo zo chega de mo go chingo la ri la na bi e to ni cosi. Alla chi e ni go cha ri zo ke de mo go ta chi e ke de